ska höra Dasha synga om planer som gick i grus i en sång som heter Austin. Det har vi gjort för. Det gör vi gärna igen. Men har du hört den nya? 82 Chevy?